Serigne Touba neena na ngeen gor gor lu ci ak njub ku ci deung ku ne ma wan la ginaaw bo topé ak njub nak ma fat la ndax duma and ak ku yaq